0: Pilar en Vivo regresa en breve.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything. The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu.
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
7: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
8: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
9: Esto es un trabajo para empleos para los ciudadanos.
6: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
10: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-571-0831. ¡Liz!
11: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solution conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
10: Llame a Safe Credit Solutions para una consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. 1-888-571-0831. 1-888-571-0831.
11: Resultados pueden variar.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
13: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
14: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
13: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
14: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
13: Así es como se vive el verano.
14: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
13: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 50 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
15: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Bash por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank N.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
16: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
17: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Barapapapa.
16: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets.